0: anilo sin kan aizol khupu ya po hian ompui la ka wang har sabne le boina nei thatim takhi an om reng sin in chung khu sakrel khoi tura kan du ani chuan apui lova nau om tura ompui la kher hi chu thil tam zo ka han ngai to hian tha ka ti thenga lo ani ke chu
1: ni e i thu soi chu adik ka ti in ka pom da thlape kan fin hi tlai china nang ni zong kan chen om kho veng ti en tun le zer ber hi in ni
0: akhai a em china tak tak ke mote kan in ti palang e
1: taka ma pui so kan veng chen om purin om ale poko thin thanga thin tlang lama an sapel tur alawin ka phane u me
0: oho van zia lo chin em ri le
1: thin tlang rama an han kalani oma purin om chuwa chan pa poko thin thanga chuan sai muti na ka pala aliam to lo vin huna abo ra ka le tia
0: wa han poin mo in mo chin em o ramwa sapel ti hi ahun to lo sin mo le kan nong cha le sawa te po hi dua le lai nat na ne na mai ta ka kan kwang ko hi ahun to tak se ta sin mo le
2: o lo lu jo
0: o nangi ni mo i lo len lu ve te mi ala
2: nya mo le phe em chi pi kom pu ya khan in chung khur choi ka na na nu mo phur na te khan paper present ve tur nia kan han sui kan han sui ya nang hi ati om ber nin kan sha cha tum tum chu i tom mai mai ngai don ni hi
0: kan chwai tu den ti tur min ti chuan ling lo viang mai la kan hi al ngam nang mo le
2: nang to ka fa te en kol na ko nga lo thing en om le nem kan thut khom til til to phathi chuan in chung kwa in in kai shwai dan that zia lir ne kan soi ni
0: ani chumale a ni e a phulo viang mai lang in ka the ang to kin kalo in bua se ve don ne nia
2: ni e alom um don te me nia ani chuan in chutia kan som ne te min lo ti hlo tin sap thei don chuan ka kal le mai nge alom um don le mai
0: chuti mo ni e ke po the to pin kalo in bua se ve don ne nia
2: o ole
0: ole ani phot o
2: ole

atui kan ngai mi kha evelyn zual ni kan be kam ti hlasak mi si atu chun emily par hlasak mi kan ngai ve than halai ilung sak ko ning ti la ase

atui emily par hlasak mi kan ngai mi kha wal tha ti la se evelyn zul hlasak mi kara thanai ti thla ngai ve than hau se.